o tun ti resume si bi ise mi nu losan toni adebise ma se agba ole la awon agba alagba ma npe iyero akina ni eri oluwa gbe mi leke omo olofa mojo omo adebayo gangan fura re omo awe ajoku die mi ma pe iran baba ta ni je te laaye ko wa so e pa ke to je ni mc rawo yin re o agbalagba omode tin pegbe babe lo ko akeremase eyan ja gole den to gba osun bi en ti o mo bi oran re e bariba oni gangan na ni ojo isegun ojo kokan din ni ogun ninu osu karun odun 2026 olorun ba mi o se o asanti gbogbo e kan lo tin tin tin na ni ko duro de ni gangan ja itan na tin tan ni o mo ki wa o e ka san ku se e ku ataro bo ni gbogbo e so nro si so nro skibi so ngbigbi so nlo ba fafa so nlo wewewe so nlo siriri werere lapa beun ehe mo ki wa o bo se lo le tweet oni bo se lo ni gan ni jordan 105.5 fm to ni ojo isegun mo mo pe gbogbogun aye wa pata ogun erije ogun erimu ogun ka ma ni ogun ka ma na kan ka tori mi un lo lorun ba mi ti ba wa se lenu aaro se asiko ta wa mo mo pe gbogbo e ti se e ku ataro e ku se so yin ise nya nbe e ma ya se o e ma fi se sere o tori pe eda to ba ti fi se sere iru eda be in collector si se ni mo sese de ni o mi o ti ide tan

0: Aila omo wura la gbo ton yen ki e to ma gbo tuntun ile ta ju si oje
1: igba yi aye wa o ami
0: egbon mi go jenu
1: igba yi aye wa o
0: awon na ni kawon na ba wa da si losan yi e se o
2: koni suwa koni lewa
0: zero nine zero six thousand three three five two. Bo lo shiri lo do ti yin be yen elo le nra won je te nra loja bo loja shiri iya loja bo le se nta won doju ko wo le yin te nta ja yin gangan te jo loja te nta awa oluraja la complain yi eyin te wa nta ja gan kini doju ko ti yin na ninu oja

la ko ma de mo tori be ni mo fi n ba igbadura ti mo n ba igba yi pe gbogbo ipa ti agbara to n tu nkan ka mo lowo to mo iwo na wo ja e ki lo le fi salaye tori satan.